flyget nok en by. Forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink. Han takker.

0: Try to forget you synger meg og Tobias Sten. Han synger hånd I hånd her I morgenshowet på Radio Ålesund denne tirsdagen 9. juni.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Ella Langley på kontoret. Du hørte Be Her. Godt og vel passert halv ett tidlig tirsdag ettermiddag på Radio Ålesund. Da har jeg funnet fram Tayo Cruz til deg. Du skal få Break Your Heart, all musikken du trenger til arbeidsdagen din på kontoret på Radio